0: معانيو لمبو أولاد الإيمان نهون نروجو كاي مقصدا يهي يمدرسة ينودو خفاد يقرآن وهو سوي هفلينو نرشيلي متلزو زي أحمد إسماعيل
1: نتشرنا على فيرين بلمبو جماعة أولاد الإيمان يجون روها رما
2: qui joue des flûtes
1: il a
2: formé des jeunes de 12 ans à
1: Ils ont roué les voix, rendez-le à Surat Yassin, Ikao et Jésus Ziwa, Ikao et Jésus Ziwa, Noa Kazi, Wa Mbin. Maalum Kamiliho, rendez-le à Koutba Banabad, où la one année Koutbe Kao était Kele Zemoral Kadi, Saïd Ismail ibn Saïd Hamad, Mubaro et Mazamaya Firimbi, Warenka Ibrahima, Msomo, Yepurani Nane Pekri. Itikeli Nuchama, Langumabas, Imma Giladimu, وسمسي نو على ميشا ونازجان بعد زنزكا من الشيا وننو هو كرسمي لجنبا نمو للبلاشيو ليو نمو وشاهين يجمع زنو رمو نرشيبية إموزش جملة نيهتك لزاك
3: ونودي لسؤالي كاودو لروزي سالو يارو لكا أسباليوري كوبارا ومش كوبارا الدنيا كرسمي Wari dunga uhunu, wari dunga uhari maima tangazo ya wanzi ya wanzi pia Riwone siwakaya linucha ama la utabu hansabu za kislam za firembi Ikawo uli azmi ya rikaine palashio, riwahe palashio Kisokari goja rikabu hada Shari azmi ya rikwe palashio Ilirudo sumeso wane kaundu waluhari malecha madinu Nana wana wanwa jina Nana ufundisa na malezi Haukanga mjoo kaya yensi menye he aswili hamalezi malezi ya balili hapia ya ho yume wadumwaze zura kusuli ya lukari sumese kribirisu kusera malezi ra Qur'ani ra tuamia hini wanadamu hunti pia khaso tando wana ziri watu wana shema wa hatu haina mrurujumu mrukangi ya malechama shayo ndukula wanadamu ya soma mwenza malezi mema ya kislamu
0: Wakazi wajihunda uharuma shaisi wa shalarinyo wajihundu hopareni ili haudai bandi za nukutu
2: La Réunion ya hui manifestation c'était le 10 septembre les projets qui ont été prévus par le gouvernement Bayrou et il y a eu pas mal de Comoriens qui ont participé à cette manifestation Saint-Denis à la
0: Réunion. Uhusu le suala lino ndojo kaya ngone sawu haundo ya ukaya ngebidio bwana Macron ya reji ito haruma le suala lino habu ika ungu enda una utambitha
2: kiasi ya utosha. Uhusu le suala lino
0: garjo humni kani haruma ze tarifa khabari za tu zijao.
2: Donc là c'est comme en France il y a eu plein de manifestations en Outre-mer donc y compris à La Réunion. Oui.
0: Walio kinyumenezi ya Azali Asumani bandi hao wajihun rao harumasha isi wa shanzuani ili hauzunguli ya
2: certains leaders politiques comoriens se sont rendus à l'île d'Anjouan pour s'exprimer et quand ils ont fait ils sont allés à une mosquée à la ville de Domoni les partisans du colonel Azali Asumani de la dictature les ont empêchés de parler
0: zende na ureshiha harma wumsihiri wa domoni ama mal asafi shadidi haba hatimbi mtangaza jimzima ya kaya harma ye wumsihiri wo bana Karim ulio abilis hawahi hafilme ama waja wandu wahiyezi wa mterorize waone sayo kaya nguwa jumru wa hitwa ekaka jazima abenge ze video izo ndizo bana Karim hene na uzima abenge ze video izo ama
2: mema infernaliste ki etemena qui lui a obligé d'effacer ce qu'il avait filmé. comme les partisans d'Azali ont